teto to to trogigin bo to awa awe toji afoe ton kunu kunu po doje gbanwe awe to es bo to de do han ju le poro han grekile ga le vojo han ju e awe de poro yi se po han jesu kristi o kuno mi ton de din fi e mi nda ye go gbogbo che le di do to jerusalem yi je yen ma so yan onu he le ga e para mi to fine a dawo gbogbo wiwe kunu de han mi to to da hodo poropo medo o ga ponu kun bi ara po tin to nu kan che sigba do po to nu ele me ma he mi se ten gba mo yen ma so le gbogbo che di mu fi fe han de so mo bo yen ni do ya ya je do han ali he je po do to de wi so yen ko yi so jesu kunu de po na do na la won da gbo jo mi o jo e to Devi o mi do aye go yen yo e do mi o me po me he me yen ko to din dogbon bo so to ye we ho a ho ru lo to do te ma so to nu ku me che na mo ba e le o to yen yo mi na do de kun to gbe de yen we so hun gbe to le po to me la yen ma gba opo na do la ni le mi mo do opo he no te do pola po so li ji na owe e tun gbe de ton na efesun si agun le na do din do nu kan igbeju so rin do je jerusalem do de ko to la bo ko to do yo we oho bo so to yi se ran le etin to efesun le hello do ko do to fi nkan ko le Paul eso du o to ya ha e ton me do gbon nu kan me agun ton dali na nu kan me nu kun bi a po do owu po do yo we kan la lo ton le de na wa fo e ne o tu Eza ojoro je he na do jara ho me do na yi se lo le na do na te gri gri to yi se me po do bo so na adan we nu kan to agun ton le na do yi nu gbo na bo so pe nu ku le gbo ju o ton le go e he so bi o tu di do me de de ju nu gbo na yi na de wi so gbogbo me ton po do nu pe ni na po do afo sin san sin se Oro na do gbo ado do jiwo e we ji kan bi o e te we do na do yi o tene no yi se lo le sin tu gbogbo to gbe e te we do na yi tene no yi se lo le sin tu gbogbo to gbe e te we na yi do te tene no yi se lo le sin tu gbogbo to gbe do oho jua we ton do na do yin tin tan do oku na ko do nu me mi na wa gbon do oho jua ton do na yin tin tan to no gri gri je we do na we mi na pon o mo e lo do nu atonje tin tan mi pon tu gbogbo po me dede jo to nu kun bi apo me kan ko me awe to nukun pe me go pon dudu me ai ha me to la o le gbo le aton to ho na me na de wi so wa to poro ho ko na me do gbon yo we ga la lo to le dale di ke mi ni ho go tin ta to gbo gbo po me de de jo po de so le nukun bi a tin te mi mo do nukun bi a eyin do po to yi se lo le to kristian lesson yi se me do to gbon nu e me Paul gbon do Paul dindo nu kan to de wi so eto me gbon Macedonia bo so gbon fi nkan kan de yi do na mi le gbon onukun di so me he le po po ro nukun bi a he le po e gbe po to me de de jo eto me na do la won da gbe lo po ro bo so to yi se lo le po bo so to tu do ho me na ye e mo do la do ya je na krisi e ndo poto kristian le si o yoro me ha de wi so wa do to e do ye ma do na do di ke na he le ni so ga go le na ye na do wa so de oku na ko ze na ye do endo apo wa lo si o we ta chi ene afoton fotonu kun lo po oku na ko he paul yo enu gbo to bi be pipe ho kuno po ito me awa lo ta chene
afọ ẹ̀dọ̀fọ̀tọ̀ ní kúròpọ̀ kúrò kò hẹ̀ náà tó ń yọ ẹ̀ náà òyìnbó dé kò yẹ náà yẹn náà tó yẹ òní ṣoṣo mẹ ìwọ náà jìyà náà òyìn ṣetán ó tó àwẹ tọ́ tó òwẹ́ tímọ́tì àwẹ tọ́ ta tàn tímọ́tì àwẹ tọ́ ta tàn afọ ẹ̀tàn wẹ́ àwẹ tọ́ bíbù dọ́ náà mí ń dọ̀ edo mo we ye me na no jijo di jiwe we ton to Christi Jesu me na jiya no kombi ato po yo yo hele mo e ma so di ke na no de pe pe to hele me ni go go le ne bo me ma so do na do o ji do o ku lo ko do pa na do gbon de yi so da ho lo da le de ye se jo le e ko do pàgbẹ́ náà mi ń lọ ẹran tí ń pò mí pé ẹran náà pò mí pò tó àwa lẹ̀ pò yí fídé pépé dèmi mọ̀ mí délẹ̀ tètò tẹlifíṣàn lọ́mẹ̀ matthew sí òwe tàgbá ìwé àwè matthew fídé kò sí tẹlifíṣàn dáhó lọ ẹ̀rọ mi yà ìhàn lẹ̀ pò mẹ́ bó sọ pọ́n kọta lẹ̀ bó sọ bàtísì yẹtò yìí ò tọ́tọ̀ pò gbígbọ́ wúwé pò tọ́ mẹ́ ẹ̀nàdó náà mi ní sọ́nà pínlẹ̀ yìí náà tó lọ dún ààyò nílẹ̀ pógòní ní ló pé ìyẹn dègbé náà mi bò pọ́n yẹn tí tòmí dètò pé pópó ní kákà jẹ òpòrò àìhán tán níṣẹ́ òkúrò kò tó pa náà mi lọ iná tí ń pò mí pọ́ ẹ̀rọ tó mí máa tó náà tó tó bú dìbò iná mi sí owó ìjọ ẹ̀tàn tó tó yí pé mi sọ tó pẹ́ náà jọ ẹ̀ lọ́tọ́ mi tán tó kúrò náà mẹ́ òdìdó ìyá mi àpá jẹrẹ kẹrẹdìdé pọlù tó hùwà yìí sì lọ tó fún ìtọ́nu ló dọ̀ dé ìdíwíṣọ́ da ọhún lọ òkú lọ sọ́nà tètò ìjì ìmísọ́yún ẹ̀ òwe mu iná pọlù kò sọ yí òun ẹ̀ ìtọ́nà gbẹ̀tọ́lẹ̀ ìwúrọ̀ gbẹ̀tọ́lẹ̀ ló pọ́ bó sọ́lá bó sọ́dọ̀ náà yé òun ẹ̀ lọ kúrọ̀ kẹrẹdìdé ìdíndòmù kan tó sàmẹ̀núdéjọ bọ̀ mí mọ̀ ń dọ̀ òfìsúnyìn dédé èyí lọ́rọ̀ rutikus ìjà ìsan òfìlẹ̀ chinuboku bọ̀ pọ́lù sọ yìí òfin náà tònùngbò náà ìsọ́kò dẹ náà bọ̀ àsànjẹ́ àwòsọ yìí tẹ̀ bọ̀ òfin lọ́sọ fún mi máa ń dó náà dó hàn wẹ̀sùn tó pọ̀nù pẹ́rọ lẹ́sìkò títọ́ ń dalẹ̀ ẹ̀ńdọ̀ lítúkù mako títò gbẹlagbẹla yìí sì lọ lẹ́tọ̀ mẹ́rin náà kò kú dó mọ́ ẹ̀ńdọ̀ ẹ̀kọ́ tọ́sọ́fìdì òkú náà kò sí èdè náà kò kú ẹ̀ máa sọ́fìdì tó ẹ̀ńdọ̀ ẹ̀ máa kò tí tò gbọ́ nùpọ́n tọ́ da ọ́ pọ́ mẹ́dídé ìjọ́ ìtọ́ ẹ̀ṣẹ́ tó nùpọ́n mi ń dọ̀ fídè ìjọ́ kò sí pọ́lá mi ń dó dìkẹ́ mi kò sí mi ń dó mi ní tí tò fílẹ̀ mi máa sọ́tò òyẹ̀ òwe gan làálò tọ́ lẹ̀ nàdó gọ̀kọ́ náà mi ẹ̀yìn dọ̀ pọ́ọ̀lù mako tí ń tò sílẹ̀ tó ga ìhòòhò nẹ̀mẹ́ òhèrè kò kú ní ìpínlẹ̀ mi ń tè wọ ẹ̀yìn dọ̀ yẹn nínú tẹ́jọ́ fídé òkú náà kò sí ewé dókòrò náà tó kára wá jọ ìrìnà sọ́kùnrin mi tó jésù ń kọ́ mẹ́ mísọ́dọ̀ náà mi nà lè jọ kò sí ewé dó àgọ́rẹ́ mẹ́ nọ̀tẹ̀rẹ̀ fí òkú náà sọ́hìn ìhẹ̀wọ̀n ló dé ìdókò báyìí ti tó náwó ìdókò náà náà wà nílẹ̀ pọ́ náwó tó jésù ń kọ́ ẹ̀mẹ̀ mọ́wẹ̀ mi máa sọ́dún náà ń dóhùn jì dọ̀dìkì mi nílẹ́kọ̀ọ́ wá fún òkú àtọ́ń di gòdò ẹ̀rọ ẹ̀mí kò yín mẹ́rin covid-19 ẹ̀rọ tẹ́jú ló pọ́ ẹ̀ ẹ̀mí náà kò kú ẹ̀mẹ̀ ìjọ́ ìtọ́ tọ́tùmí tó kú náà mẹ́ ìhùdẹ́ náà dáwó lọ bọ̀dù bí a òkú náà sọ́gbọ̀ gbígbẹ́ tán wá sọ́tù fún yín náà mẹ́jọ́ wòtò ìwúra ọ̀nà òkú ọ̀nà sọ́gbọ́n wòtò jésù ń kọ́ mẹ́ ẹ̀ ń dọ̀ yẹn kò dó tó mẹ́kọ̀ọ́ tọ́lẹ̀ bọ̀ yẹn kò sọ ìjà páro pó ẹ̀ náà náà kò yóò poró gbẹ̀sánkè yẹ mọ̀nà kó kó àzámà pé tán tó jésù ń kọ́ mẹ́ dìkẹ́ mi ní yìí ogún àwẹ̀ tọ́ mẹ́ ogún àwẹ̀ tọ́ ònukún pé mẹ́go kpọ́dọ̀ fi vẹ́ẹ̀nù ayé amẹ́tọ̀ hán lẹ́gbọ́lẹ̀ ònukún pé mẹ́go kpọ́dọ̀ fi vẹ́ẹ̀nù ayé amẹ́tọ̀ hán lẹ́gbọ́lẹ̀ àmọ́ tó nùgbọ́dé mẹ́ ẹ̀yẹ wẹ́ kò yí ló yí wá dèbísọ́ wà tọ́ dàgbé kírísì tán dé tó ṣiṣẹ́ sọ́ gbogbo sọ́ tó pípọ́ hán lẹ́gbọ́lẹ̀ gbogbo sọ́ pé nukú nùgbọ́
o te gbe gbe meto ye to anyway division da ho na yi se lo le po lo division wa to o kuro lo Jesu Christ to le do ye do le yi vive ni na gbe gbo ho da ga gbe gbe meto po do ji deje le gbo le to to gbe gbe me wo ni na Paul wa do le ti o si ni dejo eyo me ho agun to le to Ephesus se agun me 92 eyi vive ni na gbogbo ojijo ho gbegbegbe san gbogbo meto do eso etre ndo eto sasa ho na do Jerusalem se gba eyi vive ni na poro awada se me awada se agun jo gbe lo to Budo e ko so wi vive nu po to hu gan hu do e de to e kan a lo ji so na hu me hu le do do e no te bo so wa so su bo so koko na ye bo so do ya gbe to le e ponu ku ye go endo mi pon wa lo si owe tako lo wa lo si owe tako Paul isiso siso bo so penuku apo jiwewe to bo do de ihun ton lo ho o wa lo tako afeton ko ihodo poto ero na mi ni se okuno ero le yen ihwe we ha meton le podo to kuno sen bo so to da sin le po okure pon le po he pala mi gbon outo na meju le ton dale Poro, afoyeton ko ni le yen ma gbo a opo so le lanu nde yin ale han mi me sigba yen ko do han mi bo so pon lo mi to gbangba poro so pe gbe ja pe gbe bo so to di do han jo le poro han grek le ga le vo jo han ji wo e we de po yi se po han Jesu Kristi o kuro na mi ton de wenu e na Paul wa e be me ho le poro poro po e so be na do pon ye bodo ho na ye do gbon nu e na wa to jere godo ton poro e ndo mi pon o afo e ton gbanu kin do poto gbanu kin do poto e na wo to ina e ho ko na me mi do na yi ho ho to mi na yi no ni kle to gbeza ye de le to ina wo to do la fo to panu kuno po ina wo to mi pa yi bo so na fun le do o pe aton ko we yen ma gbo a opo na do to da se yi do to ho ko na mi o me do poro po to san po kese po ni gbo ehe yi na do yen e do ye do na do mo to na nu gbo do ye me di hoto na ye wa nu le po di ke mi ni pa fo e ton ko aton nu kun lo po to e le o to yen yo mi na do de kun to e gbe do yen we so ohun gbe to le po to me a fo e ton ko aton nu ko we 27 verset e lo na yen ma gbo a opo na do la ni le ju e we ton mi Devi e na e ho ko na me lo do ye ni pa ye de le go e ne ye ma gbe na do wa zon to tata po ndo vo me se gba e wa do to afa do pa nu kuno po e le o to mi pa yi e no ho le ga ya tin do le we de atin do ba tan gbogbo we to ara wo la ye bo so mu le a o na do no te na we wa o ko no to e ro e le o to mi ni pa yi bo so lo flindo o we lo na do lo pe nu ku apo jiwe we to de eyi mi do ri ba e mi go pon to gbogbo agun e to eyi ohun e to do ho na yen yen poro to godo yen ko yi we le nu e o o halale na wa bo ran baran de apoyin te bo na don pe tole do ye de le de bo ye ran so a do ho
okorotona do dogbetole yi hla yede le devie paul heye na do nyoe do wuti ene oto do ene we ko so yazon le gbo to dagbeto na do ko ho na gbetole do mo wude tin tonu kon na ye so le mi ye do mi tin to jere godo ton bibu ko so he mi le na do nyoe do ya we ga la lo tole na fo to jere godo ton susu le na do fo na zo se yede daga do you lewe yi e po don ton po do o ku lo we se ye do se gba mi do na ho mi do na pa yi do bo se se ye ton da re mi o le na yo ye bo se se ye ton da re o ku lo ko so o ko ho na mi credit le n bo to da gbe do mi do na do wa ni le po bo mo do na ro mi na ho ko na me o le n bo o ku lo ton le bo mi so do na yi oh ni ku pe me go ye to we na ye tin to tu clame na do gwa ro na ye na do po o te me gbogbo me ye to to mo do po lo ga na do po ni mi so ga wa bo do gwa ro na ye na ye ni do lo te ka ka je oporo se ba ho ko na me lo do na do wa to jere me do je jere me na te to na jere go do to de mi tin te o to paul apostle he so free me ho agun ton le to were nu do e ko se ji wo e ho to hu we me bo mi gbo lo yin me bo do o po do akondo na nu po awe to e he ye na do yin e do e ko so yin nu gbo na bo so la yo wo ho lo to gbangba po do to ko gbe do je ko gbe e ne we do na yan zo le ngbo to to po ro na yi se lo le po fi je o to le popo e ma e do go do do gbo nu gbo ho ju e we ton dari e do nu gbo le po je gbo ni e do nu le po na yi e he ye na do yo nu le po do gbo wole gan le we ba tan gbo we to po do to agun e me aso yo nu gbo ro le gbo to mi ton do ku lo ko na mi e ko lo do ho je to le po na nu ho de de mi se mi ra n to nu se to bo so je o to po ro to jesu n ko me ma o ji bi o do fi de o ho nu gbo je o we ton tin te fi na we yin o go ho to gbo o lo to fi de ho nu gbo je o to fi de ho lo yin di do te nu gbo lo blebu ma fu so fi na we yin ho gbo lo to lo di ke ma jo hon bo lo to lo do bi o to poro mi na je fi ne to jesu n ko le podo di ke mi ni na gbolondo o kan bi o e te we agun sinu kan to le so gan gbolondo gbon paul se o le le ran agun to ephesus o mi ra mi mo titan lo paul se o ku na po audasin po to gan edin do nu ko ma tin godo pinpon awe to ewo yi azan eyan azan esi so ere do azan lo me bo to yo we ho do ho we de gbe do je ho de gbe atanto eyi gbe to nu gbona bo so to ede ho ene to e do e ma so de po abi jide jide gbon yo ende o kuno ko se le le po awa ni je odo la we ho gwa tonto ko na me na devi so wa to po do o ho ko na me ja godo yo we gan la lo to le ho na me devi so wa to to po ho ko na me ja godo yo we ko yo we ho do to la lo to paul do na ye do ye ni pa yi na ye de le na ndo so gan pe ni ko wa po re je o ko se na ye do gbon gbo we da le fun ye do agun lo jiwe we ton we so yi ho dogbo hin jesu kristi ton dali ene o to nu kan to le do na do ho o gbe zan gbogbo yi ton ton bo so yi ko go na yi se lo ti to gro na yi le paul do na yi dogbo wu de ti to nu kan na yi dogbo to soso le na yi so yi se me bo yo we gan la lo ton le na wa
de rando wa nando a fe o le ngbo jo to so apolo me mi do nando mo do na bo do na ye do ye no te bo wa so jo we ton de o ku no ku do na mi nando wa poro o ye wo hu wa lo we ton mi na wa e bo so do e to hu le ponu poro endo mi pon jo an tin ta ta ene e do to fi ene do ye wo hu do to la lo ton le ye na wa nungbo to la zan godo ton to jre le nko ton me ma ti ta chian we afo e ton fo ton krisi go ho na ye we gan la lo ton le to ma ti o si o we ta chian we ma ti o si o we ta chian we ma ti o ta chian we afo e ton fo ton ma ti o ta chian we ma ti 7 verse 15 ero mi pa ye we gan la lo ena utu ero mi pa ye we gan la lo ton de so di ole ngbo si awudo si gba to ho me ala no wele du to we yin ye ku so to ho ko na mi to asan godo to bo mi do na ho mi de boya ipa to polo e so do ndo gbon bo so fle oni kon to le do e wo ma ko de ni ku me de pepe si an zon go bo e ko so din do nu ko to asan e to wa bo e na wa e nu e mi do na wa e jara ho me do na ye na do gwa yo na ma do gan lo le bo so fri o ho o ku lo jesu kristi tondo e do na lo hu na do na hu gan na do mo yi mi so do na pa e mo e le pogo okuro na gwa yo na mi mo e mi so do na do yi me di ho to to asan go do to e le na do yi o nu kle no to to gbe zan mi to me kan bi yo e to e so bo de ni na to kristi to le do na pa yi o de ni zo gbe zan gbugbo me to yi to e to e so bo de ni zan wa to kristi to le do na pa yi gbe zan gbugbo me e to to go ero na bibu do mele re tete ni pa e ni ka wa ja e do mele do e tete ni pa e ni ka wa ja e okuro lo na din do nu kan na do kura mi to yi se me mi do na do fun mi do na no te do fi re okuro lo ko kura mi do kure na o jere to kura ton wa okuro na kura mi ti te do ge to je na mi ni okuro de to de me o to mi do pe na we na le agwa yo na mi mi ya aya je ro ho me hun na ma ju mi do pe na we ahun bibu na mi ni so do pe na we na le gbo to de ako na mi to ago e me mi to da ho bo so to kin kan be jo mi na do din do nu ko to pe lo me bo ra so ko do ka je po do na do mo do na do ho nu na mi na mi onu ku mi to to ai gba ji mi ra he mi ra ho nu ku mi to to lo me mi kan bi o to ra ni he ku wo mi te ye yo de mi dindo nu ko to se se gbe to gwa yo na mi bo do na mi su su bo so he mi je opodo se se lo to mi do pe na mi ra ko si o mi jesu yi ko me ni o de te

tan me a le don so so le na do hu ko le kan ta ho du lo me po do hin he lo do a gun ton po do ta ho lo blebo me jesu ko le mi hu de te mi na hu de na ko na de o ko lo to a lo go na le po to de na ya bu ja bu ko fi le po mi na hu de ho lo jo yi to e na de do nu ko to de mi so yi tan me po da gun o hin de jo ko se ro te clearly he hunde okuona he agun eto se so ni de de nu ko hunu de bo hu de bo do ho la jo da agun eto do agun ma na do godo e ma na jo agun do godo se gba e ran no te na do do bo din de nu ko le o to mi to na je gbonu do jesu ke to so e me to ho jo to na yi pe opo to de wi so eto me mo do pulo ka jo ina so wola e bo da lo de ta lo a lo e to jeje jesu ko le mi o de te o to mi gba to gboro mi le po de mi ko kan bi to a fo lo o to a na pe po do po po bo mi na so tin do ta to kunu to to jesu ko me bo mi din do nu ko to sin se din do nu ko po mi po o ko e ma de ke de pe pe mi to ni wa bo so yi do de mi wa ro sugba mi ko de ro ti to po le po ho ojo re to e na ya wo so hi ana do wa nu da ho to pe so mi to le me mi do pera ko se di mi to jesu da o se yin ko me ni o de ti di ke bo do ni che de mi jo re do na we se ayin to mi ko jo ga o ndo do do mi ra do ku abona o juno me mi to me ti tan bo so a hu a fi le bo en lo gbo a so a hu a to gbara gbara mi to me to go le me jare ya ya je lo mi do na yo we bo mi so do an do ku abo bo so he wa de we o mi do do me o to mi to to ku lo me fi re pe de a te bi a so kan si a lo to da ga ya me yo yo mi to to go le me fi te a tin te si a lo da ga jo do na mi di ke bo so si a fo si si ma ku yan bi o mo chi te do ge to yi na mi jo ra yo we na mi do he gbe do me le gbo to to wa de de a chi te ne a chi te to a wa gba me a le gra to mi to le na wa de we bo na si a lo ru we ma de na we ja le bo wa mi we tin to me le po do me bo ni vi de a ba si he po o ana wo ra mi o le dagbe dagbe de na fi bi hi ya e ra ma so gan wo ra dola me stin do apate iran ran kan bi ole po na we da gbe ra gbe bo mi ran so go ejo na ali grato re mi do ku abo na wo ra ro po to jesu n ko me mi so do pe na mele po bo do ku abo na mele po to sise ko ro po igbe to mi jiro na do ku abo do ehe to igbe jo na wa ni da ho to pe san mi to me to jesu n ko me o pe mi to se me to le sẹgbẹ sísẹsẹ sí kan ló pọ mi gbó tó gbé mi tí tó fi lè kan ló pọ ògbẹ àwọ ìtàn lẹ bọ mi sọ yìí ṣe rọ da ó ẹ ìlú ń jẹ òjò ìtàn náà wà dọ sẹdẹ ìjà òwe kan ló pọ tí ń tán lẹ náà wá fi lè ná sísẹ kan ló pọ tàn yìí tàn òwe mi náà mímẹ tí tó fi tó gbé lẹ mi náà tí tó alẹ mi tàn lẹnu náà tó bá yìí ṣe mi tàn wọ́n gbé pé mi tí ń dún wọ́n gbé pé tò pé ja yìí tó sẹgbẹ lẹpọ yọ pọ lulẹ jọjà lẹpọ rọ mẹhó lẹgá yìí ti ń dó tò fòfò ẹyìn lẹpọ tìǹtẹ bẹsọ gan ẹnẹmẹ náà jọjà lẹpọ yọ pọ lẹpọ gan tọmẹ pọ dó jọjà ayáfẹm lẹpọ mi mọdọ mi mẹpọ àsọwàtọ lẹgbọ tọ lẹpọ dóná tìǹtẹ òkú pínpín náà tó hùwù mẹjẹrà dóná àgùnfín lẹgá náà tó lọ sọ ọhìá o so eyin bibu pọlọ to atẹsangbe lẹyin de mi lo tin do bibu pọlọ do fi le do de bibu pọlọ de na ti aje pọlọ kan lo pọ tan na kan lo pọ pọ do gbagada pọ ke to pọ se mo lo pọ na bibu pọlọ mi tan to gan tan ni cheyu kan de ato bo me pọ le na pọ to ale yi tan lenu o mo atẹsangbe de ja to do àlímọ̀ chọ́sí mẹ̀mẹ̀ sínú lẹ́wọ̀n ẹ̀ná wá fi lè náà bíbù pọ́n bóná kan ló pọ́ pọ́ gbàgádà pọ́ ṣe mọ́ orúkọ kẹtù pọ́ bíkẹ́ mi ní wá bó kan orúkọ pọ́ pọ́ àsánwó àtọ́ àkófì mi tọ́lẹ̀ pọ́ pọ́ bó sọ́ yúrọ̀ mẹ́rin vò lẹ̀ òun kan tọ́lẹ̀ dáhùn sí tó yìí dé.
tu de guzangbe e na wa yi me to pri bagada gan to me do ni kon to le po na tin to pri yanu zangbe se vo fo po wa la gbe lila po yanu zangbe le po mi na tin do vo fo wa la gbe lila se o po to po to gan to gan ti ro po me to ale mi to le nu e gbon vodo gan eme mi na pe to ale mi to le nu jare bo so wa dagbe na do tin to pe he le po e na do na jo to na tin to mi ji to jesu ko me ma se ni che go le to mo bo do o yo lo zan gbe atan to to sun me mi tin do zan ho lo to de o yo we ho no yi ni na do mo le gbo to da ho dale dobu yu ku mu ye bo ai ho le po na tin do tro je na osan ho to e po o ku ya pa san ja o po mu ho de lo mi me po na tin do se samedi de ja asan ko nu ku a we to po do ena ti ena ya yi me do o yi se no le si he je yo yo ena wa yi me to a osamedi atoto ena we na yi so osamedi de ja ni fi dale samedi de ja we do e ma ni de ja we ni fi bo ena yi teme to fi de mi ko ron ba yi te bo ra so yiro agun vi mi ton de ko mo ko len gan le gbo to so agun de vo le men gan joja le sin ti to na wa yi me to azan ko nu ku nu po to so e me ton to agan we a we me do to godo de na mi na tin do sin sin to group to na tin do sin to ko lo pa we ti to he na wa yi me bo do is na so wa yi me to alenu do poropo ji to kan ropo gck de pe gunu de ke gunu le ni ndo gck to so e me to me e ite era ite me to abuja asan ko nu ko ne to so e do asan ko ato ye e to so abuja e na je benu esi to me so ai bo podo mi mo ina so wa ite to tu po Benue State to azan hele po do hele po yin di do lo mi azan gban do je gban han do ye ko so wi a wu ni si zan le po lo li la to le po na me mi to le na do la mi ni so so bo bo la nu li la e to agbogbo mi to le to alenu mi to le e ro agungun do re ti to e do na ibe base de e ma agun me to lo de mi a je gbo ndo wa bai lo ni la do ba lo ru we ma hun ko nko le do o mo mi to le ji po do na o di pa la vi se o han ji to le se o retreat de wa yi bo do a lo te to so de wa yi so yi se ro ti wa ko gan do han ji to mi to le pogo o de mi to we ndo do na lo na yi kaka de to pesa e to poro do division e to poro hia po ja o po to jesu in kone mi so do to do jiwe we go do nu ko yi me division e to na hu ro na bo na so wa division bo na so he to na wa na agun lo poro ayo lo blebu to jesu in kone jo o do na mere po.

ti pe pin to ro me po do to nu gbo ohun da gbe lo to so hiya de ko yin ni na ha e yin ni na ha so ro me dawe de tin do tu we so me e do na gbe to de tin do tu gbigbo do dawe lo hiya mi de ta ri le po don ton po bo a ma so gan wele do wa owo e de po me bo e ma tin do te oyenu wa to de po do e gbe to de do sinu ku me ta ta bo jo han to yi pe e do mi do ho do gbo o dro dali a so gan do ho do bo nu mi mo dali a so gan do ho do bo fi ve nu bo e so gan ho we su e te so gan ho we su do bo ho ho ran de yan baza ton dali chi gba e ma tin do to we so me lo e ma so so gan pe go na do na te to tu gbigbo me na do na te na nu e je ni na te na Paul apostle e tin do tu gbigbo na do na te po do tu gbigbo na do na te bo ku do gbo to we so me de yi se ton dali tin tan ni ri e tu gbigbo po o tu we so me to yi se me ye do na mi to wa lo si owe ta ko a fo e to ko to ero po ro le yen ma gbo a o po so le lanu le yen le ran mi me si gba yen ko do ran mi bo so pon mi to gbangba e so wola odo o so ya lo ero yin ko do po ne me de mi so do na do hu gore ga ero jesu chokle jesu de ku to satin kavare to nji po ro e na wa yan le no na gbe to le pe bi po da ho po e ma kula ni de to godo e do ho do gbon le vojo dali e do ho do po free god dali a le na gbe to le po e ma kula he to godo na mere e do ho do gbon dodo dali dodo do gbon jo mi on dali dodo ndo de ko so gokan na gbe zan mi to bo na so du gan to o gbezan mi to me bo mi le na du gan do po ni lo do gbon dodo dali e so do mi jijo o to so egbe jiwe we po wa lo we po pe to le po ma ti ene me de ma so gan mo ku na fi le pe pe de Paul apostle to yin yi e to do fo do e dali nu e na ya le no na gbe to le e ndo apo to Corinth to Philippines le mi mo e to Colossians le fi le pe pe de yi e no do do fo do ho gbedo po lo ton e ma ko di o to to gbore me je to gbore me e ma di o so gbon gbe pipiri de me to je gbe pipiri de fo me now e ro le yen ma gbo awupo na do wola nu de pepe de yan le no na mi gba e ma tin do hoton de e ma to tin do nukun da gbe to de to me yi hoton e to le wa ino me ino te do o ho do po tiwa we to loji po do so ya do po loji do nukun bi abire o nukun dagbe na ya me e ti fi e wo e se po mi don e to de to wa na mi na kula e to ilala Paul Martin to mo e do nu gboro na hoto e to le me se po le e do nu gboro na ju le ko si le e do na me le po greke le po ero po do le yen ma po a opo so le lanu e yan le han mi me si gba yen ko do han mi bo so pon mi to gbangba po do so ko de gbeja ko de gbe afo e to ko nu ku nu po to 2171 bo to to de do han ju le po do han grek le ga le vo jo han ju e we de po do yi se po han jesu kristi okun na mi ton de endo apon afo e to ko nu ku awe to endo de vi e Emi do aye go o gbigbo che to dide to Jerusalem yiji iranu gbo e do yan endo ya kwe kande le gbeto de tin do nu mi mo do gbon gbigbo dale bo ye to dido na mi do bi bla po nu ko bi apo to te pon mi to Jerusalem po do chobo ye ke ko do ho chobo ye ke ko do ja gbonu yen ko yan e to yen de me to gbigbo che me e do yen ko yan e to gbigbo che me se gba e yan da gbe na oku na de ko do na mi do wa do po de ko yiro mi do e mi na do ya mi nu e me yen na ji agbon le po to gbon yin ko e to dali divi yen e lo divi mi da ye go gbigbo che to dide to Jerusalem yiji
Nyama sonyo unwe na prami to fine a davodo bigbo wiwe kun de hami to to dahodo kuro po me a fado konu kwa toni ero a davodo bigbo wiwe kun de hami to to dahodo kuro po me do o gan po nukun bibi ale po ti to nukun che do nuji joye nukun bi a hele ye tin do yin ko te yin won ran do yeji bo ye do yen ton we e ma yin na mede vode e ma so yan apostle de vode do do gbonukun mi ada ho e lo poro nukun bi anukun di oso me da ho e de to te pon mi na yen we to te pon e do ma tin na peter e do ma han joanu e do ma han mede vole se gba han yen cho be ale ro yen to si so na ye to wo to we be ale ro yen to lele nado gbon ko na de we ye ndo nado do nu gbo lo na ye to wo to afoto konu ku ene ti gba do poto nu ere me ma he mi se ten gba mo yen ma so le gbigbo chedi nu vive han de so modo yen ni do yi aya je do he ali che je podo po division e yen yi so jesu kuno de po na do no la wen dagbe ojo mi oji we we ton nu aton mi ra pon vi tin tan we ino me me de dejo po me de bibe jale bibe podo le vojo podo yi se to christi me awe to we ino me de dejo hala o so hi a to ma ti obu po to agojo do godo po aton to e we ino me de clan do vo na nu ziza to nu gbono yin me hala division da ko lo tin ta we ino bibe podo le vojo po yi se to christi me po bibe lo bibe gbeza christian ile to le vojo yi se to christi me e na we bibe nu gbo lo kon do po mi to po do jiwe awe po na ita to we nu na mi to yin do no yin we nu mi to yin wa mi ma tin do kon do po de po do je o po na do be po ro na do be gbe jesus rin lo kon do po de po do je o we po mi do na do be po do le vojo po ro e na we ko yin bibe kon do po po do jiwa we gan hunun gbo tona me de pepe to gbe ime po do juwe ayiya ko si we ayiya po do se se ba si to bo de pepe me ko se agun do ta ba agun me we wo na yi eh ye tere no do ro agun me we ye ji mi do cho gan ye ma ko be se se juwa we to amogunu na eta tu bi belo ene wa ile vojo polo yi se to christi me po mi ko hi ada yi to ta ko wa lo le to afo e to ko po ko nu kun po to po ta fo to nu kun awe ta fo to nu kun awe afo e to ko e ro to jere un ve me to wa jo ko de nu kun se so bo so de gbe na gbe to le po e ro jere lo pura sese enjo akun meyi nto bible hia endo numbla nto ogbegbe nto de ton wa bo ero sere ile po do ta ero yo soji boro jete boro ito wiweji ero jerusalem to ile po tita endo to jere ile me endo kole gama ko ti ohun fi mo egbe to mo nko to de le dogbon nu ara wa to mati kole gan dale to jere ne le po me ohun fi mẹwẹ atonu ere wa lile ro yin dagbe mo nyo njome nsono na nu me no go alo na me e aro wa le po ba le no mo akoje na hole gan la lagunu e ne le po o jere ohun fi ton we e yin na gbe to mo nko ton se ba gwero na hi eleko wa agun me bo a ne agun me ero agun me dagbe die mo do yin no pon me bible le po nu e to di do le po yin wa na e na do ko mi awuro po po ye po ti ba no te ma do na we gunu e no ama ko le vojo ba le do ke ke ko awuro po po to agun di pa live to po agun gbe san siso to do to jire e ne le po me o jire o vi no to we yin gunu e wa do
ro to dre ohun vi ton mewe jiwe awe di onu kun so de wi e ko de gbe na gbe tole po to fi popo na do le vojo gbe tole po to fi popo na do le vojo e do na mi do afo eto gban afo eto gban na ro mi le vojo le vojo e ro na mi le vojo na e do to na do mi ma le vojo mi mo do onu nyira kan da ho de vivere ma do podo si o ya ma do poro de ti na e do to na e wo ko de na gbe te ko de azande de na so do da we na ayo ho to do do me to po da we en lo ton dali he e ko de da we na he ko de da we na he ko de podo na so le ko de azande na he me wo na da we na ayo ho lo to do do me to da we he wo ko de de me e to e ko na ado gbigbo la gbe tole po to e me e ko fo e so o chi o le me un yi se ro a yi se ro krisi ko yi kuku be ye di asan ton ton to gbe e fo so chi o le me o do ya do he yi se to do ara le vojo po do endo a yi se nungbo asan o we di da ton ja do yin do no de pe pe ma na ho gana we di da ji we e we to po do to de don ma do poro yin do no le to e no gunu here ado e me yi se do here yi se to e to wa ko le vojo ya ni vi mi ado ho do ndo gbo le vojo dari jesu kristi na e de e do ho do so go me o so ya ta we o so ya ta we afo e to ene de ke o so ya ta we afo e to titan na o afo e to titan ha angalia gun e tinto e fe sunu to kan we onu e la we e wo he e do e fe sunu do pola de mi to ho e to do din fi amo e fe sunu do pola de pola posoli e yo o me ho aguto so o pesusu godo krisi de suna ede e wa so sewe do agun ene to afo eto ene afo eto ene se gba yen tin do onu de do ogowe na hi a ko jo o wa yi to e tin tanda yi agun de tin to efesunu de ko yi ho ko na me Paul apostle to de ko mo so hia so Paul si so Paul apostle ji de ye do nye na yi po do ho enu na yen yi godolo e do nu de vo na te jijo to gbagbala mi to me e do gbe to de le na pepon na do be ni pon to le do ye de le de e do akun do pe ne lo ye jo wa ina titan ye to ndo po do ye we ho do po lo de krisi ko he wa na ye lo we ni o ya we ho le vojo po do yi se to krisi me po do do mo bi be yi se to o le vojo godo en lo ajo agodo godo en lo aleko bo a ko so jo me de klado foto e dai me de de jo to e dai endo here jo agodo godo do mo to we so me to tali boko wa sende we do popo to ku na po endo we do po lo we mo bu we ko so tin so we we we lo ara le vojo bo yi se to ku na jesu kristi me endo o mi o to we ko yi do endo vivenu dido lo ko de po endo o tu o vivenu dido po na nu o ku na to le ye ko yi so gbezan to me aso gan to di do bo ta bo to ese da garan gbe tin to agun me ngbe po to ku na ho do mo cho gan a do na do le ko so ibi be ho nu to egun nu do po le vojo po yi se to krisi me po ero ero ero se gba yan tin do nu de do go we na ye ko jo won in to ete tan da ya fo eto aton to afo eto aton verse 5 ero ene o tu fle fi ayi jije to e fo so na ye ho gbe lo ni emo na ye ni le vojo e wo yi o ho gbe jesu kristi to na dodo na ye ni so chite
na hie ni so fun bo te we so hoji to ale we so loji e ro cho to nu kon to we be be to we to lenvo jo poro yi se to krisime e ro lenvo jo e ro lenvo jo bo so wa so tita e ye ma yi mo ye na wa te we san te vi bo na so ho so gba tin to we se so o te e to me adamu ye lenvo jo mi to nu awe to po ogo awe to medede jo ala o so hi ai to ma ti obupodo agojo igodo po mi to pinpon to wa lo si owe ta ko ro me afo e to ko nu to awe un ye un ye ro afre do jiwe awe na o so hi apol apostoli to o de ko so yi kan da inu gboton do pa hodu jiwe awe ton dale e tre yin do mo do apostoli de po ma mo do na po do to po gbe pipi o gbe pa apostoli to ta e de loku e ma mo do na were pipi nu de ahia o we wa lo apostoli le to bo ara mo o mi o le ene wa yi kan ta oluku podo o polu poni e bo e do mi u le podo mi me popo e o gbe paul apostle to ye ma mo dona ge go so hi aro to so gan paul apostle e gbe poto te na medede jo so hi amati obu podo agojo godo po o gbe jijo po wa lo ta ko afoto ko nu to awe devi mi do aye go o gbigbo chete to dide do jerusalem yiji yen ma so yan onu e na wa pa mi to fine afoto ko nu ko ato 23 adavo do gbigbo wiwe kunu de ha mi to to da hodo poro po me do o ga ponu kun bi ale potinto nu koche e lo eti na ye eti na mi podo ye ma so do na do yi sonu koche abiro na do yi sonu koche chwe cho yen ni do je fine e lo toto do poro po me we to e do na mi afoto konu ku ene 24 si gba do po to nu e me ma he mi se tan gba mo yen ma so he le gbigbo chedi onu vive jowo so gan yo ji so gan ja lo o se su su so gan bo po gbo wa yi e lo gbe to le podo de na da kwa gbe to de le na to we sun do na o gan bo ye to we sun do je agodo e lo si gba bi ayo ero do po to nu e le me se gba do po to nu e le me ma he mi se ten gba mo yen ma so le gbigbo che o bi bo awuche nu yin dagbe ojiroche abiro gberuruche abiro nu yamona che poro nu ende pepe de do do gbo gbeto agbasayan che ko poro ene re de pepe ero e ma dunde to yen se na itel to na nu yamona do po eyen tin do na ene wuto yen ni so gan wa fu ojiro che po aya je po poro division eyan yi so jesu kuno de po na do no eyan e do emi mo division de yi e ma so peter si e ma so apostle to jerusalem le si e ma so banama si de so demo bo so he wa antioku sigba e mo division eyi so kuno jesu christ de na do de kuno podo ohun edagbe ojo mi ojiwe awe ton pon afo wa lo apostle le ton ta konu kunu po afo e ton oro po 21:11 e lo wenu na e wo ni e mo e wa mi de e na wa lu ku po do paul po ye yi e lo wenu na e ne ero ewo ya kwe gan agabogi ewa polu de ero ewa polu de luku
Pọ́lọ̀ mẹ́ epo lẹ́pọ̀ etí ń pọ́tọ́ Pọ́lù po. Èrò wẹ̀rẹ̀wẹ̀rẹ̀ náà yẹ wà mí de eyín wò mẹ́ bla Pọ́lù tọ̀ bó bla lọ. Pọ́ àfọ̀pọ́ náà yẹ de bó dọ̀ mọ̀ léwẹ̀ gbígbọ́ wíwé dọ̀. Èrò nùdé máa yin yọ̀yọ́ nìyí èdè gbígbọ́ wíwé kọ́ ló ń tó yíya. Ní ètò tó do pórópó mẹ́dọ̀ tó kílá pọ́ bẹ́ẹ̀ wúru pọ́ tí tò te náà. Tòtòrò pórópó yìí lẹ́mẹ̀ yín náà tò dín wíyẹ. Èrò mọ́wẹ́ ojú etí tò Jerusalemu lẹ́nà bla mẹ́ etí ndó omẹ́ bla èdó. Bona sọ́jọ́ èdó àlọ́kọ sí lẹ́ẹ̀tàn mẹ́. Jàlé mọ̀dóná dọ̀ eyín dọ̀dá yìí bọ̀ ṣùgbọ́n ẹ máa hó náà mẹ́. Èyí máa yín dọ̀ hó náà mẹ́ Agabus. Èyí hẹ̀ yẹwò èyí hẹ̀ dọ̀dá yìí lọ́wọ́ ẹ máa dọ̀ náà Pọ́lù dọ̀ máa yí bló mọ́. Agabus máa dọ̀ náà Pọ́lù dọ̀ èyí náà sí àwùbọ̀ sọ́ sí ẹ̀ tralá èyí ni o tún pa èdè wègò. Èyí náà òdù sọ́hìá. Nú èyí mọ̀ lọ́tọ̀ gbọ́dọ̀ gbẹ́tọ́ dé sílẹ̀ gbẹ́tọ́ yìí ti ń jòfin náà rẹ̀ àfọ́ẹ́tàn wí àwẹ̀ tọ́ àfọ́ẹ́tàn wí àwẹ̀ èrò wẹ̀rẹ̀ náà mi sè lókù ní ẹ̀ ònú èyí lẹ̀ wẹ̀rẹ̀ náà mi sè ònú èyí lẹ̀ omi òmẹ̀ pọ́ omi òmẹ̀ fínẹ̀tàn lẹ̀ pọ́ vẹ̀ náà tó hẹ́jì Jerusalemu. Àmọ̀ bọ́yá ẹ̀yin náà ẹ̀yin nù ẹ̀yin ọ̀nà yẹ̀wò lẹ̀ náà tẹ́ ọ tó náà yẹ̀ mà tí ń tó àlìkò jí pọ́tọ́ Pọ́lù pọ́ tó àlìkò Damasco sọ̀njẹ́ ìwẹ̀nu náà jùwẹ́ ẹ̀ òkú náà sọ àwòrán yàrá Pọ́lù ìwẹ̀nu náà ẹ̀yin mà tí ń tó yẹ̀ mà tí ń tó fi náà ìwẹ̀nu náà òkú náà dọ̀ ẹ̀kọ́ yìí mẹ́ẹ̀dì dédé náà mi yẹ̀wò lẹ̀ mà tí ń tó fi náà de ẹran jìyà ńlá náà yìí kọ́ ṣe tán wúto yẹ̀wò lẹ́ máa ti ń tò fún ẹ ẹ máa sọ yẹ́yẹ́ tí ó kẹ́lẹ́ àmọ̀gòrò yẹ̀ máa ti ń dó tó wẹ sọ́mẹ pọ́ńdọ̀ fífẹ́nu dídó Pọ́lù apóstólì tọ́ dé dọ́dọ̀ mọ̀ yẹ kó wé àwò ẹ máa yín nàdó jìyà tán tí ó kẹ́lẹ́ ṣùgbọ́n nàdó kú yẹ̀ máa ti ń tò fún ẹ wẹ̀rẹ̀ náà yẹ kó dẹ̀ bọ̀ ezenu lẹ̀ pọ́ńdọ̀ àgbà lọ èyí náà wí tòmí mà sọ̀gàn gbé ìwọ̀ ẹ̀dọ́ yìí tó kó náà mẹ́ ná Pọ́lù dọ́gbọ̀n ò mẹ́dédé jó yìí wù lẹ́ẹ̀tọ́ ẹ̀yìn dọ̀ yẹ̀wò ẹ̀yìn wù ọ́ ló yẹn màná yìí ṣùgbọ́n àmì tó gbọ́dọ̀ yẹ máa ń Pọ́lù apóstólì ẹ̀yìn dọ̀ yẹ̀wò ẹ̀ ẹ̀wù ọ́ yẹn màná tẹ́ ẹ̀ pọ̀ ṣùgbọ́n àyẹ̀wọ̀n òtúwẹ́ sọ́mẹ́ ló pọ́lọ́ náà mi máa ti ń dó mẹ́dédé jó ló pọ́lọ́ mọ́ ló pọ́lọ́ wá yìí máa ti ń dó tó gbígbó ló pọ́lọ́ mọ́ èyí máa sọ ti ń dó sọ́híà ló pọ́lọ́ èyí ni wọ́n tó wẹ́ zọ́ńbọ̀ wẹ̀nu náà mi wúlẹ̀ sèé wẹ̀nu náà mi sèé rẹ̀ mi wúlẹ̀ ònú èyí rẹ̀ òmí pò mẹ́fínà tó lẹ̀ pò vẹ̀ màánà ńdó hẹ́jì Jerusalemu àfọ́ẹ́tọ̀ wé àtọ̀n yìí tẹ́lẹ̀ tó àfìfì bó sọ́tò dasí kọyà yìí wẹ́nẹ́nu ẹ̀ Pọ́lù gbọ́ndọ̀ ọmọ ẹ̀tẹ́wọ́ wẹ̀mí tó wíwà nàdó tó àfìfì gbọ́dọ̀ nàdó tó homẹ́ ẹgbẹ́rẹ́ náà mi náà yẹn wé àwò ẹ̀ máa yín nàdó ibi bílákẹ́rẹ́ ṣùgbà nàdó kú gàtò Jerusalemu náà ò ní jésù kúrú náà tán. Ẹ̀yin náà wá yó yín àlìhó èmi náà mọ náà gbẹtọ́dé tí ń dò sọ́híà dé ètò nínà dọ́gbọ̀n sọ́híà lọ́dàlè èso yóò òjòrò náà nàdó kú náà ò sọ́híà ẹ̀nẹ́ lọ ṣùgbà wẹ̀nu náà nukú bíà lọ́wọ́ nukú fọ́ńdọ́mẹ ẹwà dọ́gbọ̀n sọ́híà lọ́dàlè dọ́gbọ̀dé mẹ́rẹ́dọ́mí tí ń dò sọ́híà gbọ̀dúnvíye náà òbúdó homẹ náà mẹ kúrò nukú bíà lọ kúrò náà bí bẹ́ẹ̀ mẹ́ lọ gbọ́dọ̀ amọ̀ òtúkla ẹ̀rọ àjàlẹ́ mọ̀ mi jó mi dómọ ẹ̀dọ̀ ìyẹ́ tó gòdò náà ò sọ ìyá àdéjọ́ ọkọ náà mi yẹn jó èdò nìbíyẹn yẹn jó èdò amọ̀ dáwé lọ́ máa kí n tó jùrọ́ mẹ́ nàdó dọ̀dọ̀ mọ̀ nàdó kú náà nù ẹ́ yìí ṣe mọ̀ nǹkan tó máa yìí ṣe dòdó lọ
o so hi ai na ma so yi so ya do do lo en do me lo ni joro na na do jo ago do go do na onukun bi a bu do o me na me bo na o wu de to te lo me mo nko to e ma yi nu e yi gbero e yi se lo e ma yi se ti ba we nu ya wa mo da we ne lo de to ni no na o so hi a bo so yi o joro na na do e na do jo gbe zan to do e ma do na do he o na do he o juro me de to abi do na do le do gbon he he yi ko da gbe bu abi do ni le na do he nukun da gbe gbe to ton bu gbe to de yi o juro na na do he nde pepe bu na do he me de pepe bu na do he gbe zai de to de su bu na o so hiya e e yi se da we ne nu gbo nu gbo e tin do so hiya nu gbo lo de ke mi pon afo e ton we en a fọ́ẹ̀tọ̀ wí ẹ̀nà wínú ẹ̀nà yìí máa sọ gàǹdì àyà ètò mìínà bọ́ ẹ bò sọ́dọ̀ ọmọ òjòrò jìwé ẹ̀wẹ̀ tọ́ ní yí wíwá dìvì wà lọ tàchí ẹ̀nà wà lọ sí òwe àpòsólì lẹ̀ wà lọ àpòsólì tọ́ lẹ̀ tàchí ẹ̀nà àfọ́ẹ̀tọ̀ fọ́tàn àfọ́ẹ̀tọ̀ fọ́tàn ẹ̀rọ òkú lọ sọ́dọ̀ náà ṣùgbọ́n òkú lọ dọ̀ lẹ́dọ̀ tó yí náà déwè nánú zizan dìde déwè éwọ yín harami nàdó hẹ òyìn ṣe ìkó sílẹ̀ dépò àhọ́lẹ̀ pópó òfin sọ́ọ́ ìtọ́lẹ̀ pónú kan àfọ́tọ̀fọ́tọ̀nù kúrò pó náà yẹn nádóhi á òní ṣùṣù nẹbi èyàní ṣùṣù nẹmú ewọ na jìyà nana òyìn ṣe tọ owó tó anamọ̀lúwẹ̀ gbígbọ́ owó tó dídó yẹ gbígbọ́ owó tó dídọ́ nẹ̀ lúwẹ̀ òkun náà kò dọ́dá yìí èrò yẹn na dó yẹ dìvíà ètò dídó yẹ àfọ́tọ̀fọ́tọ̀nukúnwé àfọ́tọ̀fọ́tọ̀nukúnwé 17 dissect ànàná àṣọ yìí bùsọ bí ọ̀hún pé lọ́gbẹ̀ lé èédú àlọ́dó èjì edo mo solu meme sunu okuno yedo jesu edo awuhiawe to aliho wenu wena aja wedomi na hiye ni domo nukunu na ye ni do yi gbogbo uwe do gowe ene yi gbogbo uwe do gowe eko ni gbeto de divie de ke mirepon atonto atonto we mede klandovo nanu zinza tonugbono yi ha division da holo ye ko yo e na do ha division de zene loto divie na eto uto ogbeza eto yi kinkan ara division da holo nu zinza eto le nu le po de tin do ni wi oyan e eto nu yan e greek eto lo nu yan e hebrew to lo nu yan e owe wuwe eto nu le po de tin do nu zinza e le po so yi kiklando na division da holo bo ye do na mi to wa lo si owe ta kwa tonu kuru po àfọ́tọ̀ fọ́ tọ́nu kúrò pó tọ́ òwà lọ sí òwúwé takò àtọ́nu kúrò pó àfọ́tọ̀ fọ́ tọ́nu kúrò pó tọ́ ṣìgbà títẹ́ wẹ̀lú ẹ̀ná jọ́ tó hódọ́ nẹ̀ èrò ṣìgbà títẹ́ bó títẹ́ tó àfọ́tọ̀ ẹjí náà ewu tó ẹ̀ yẹn sọ àwòyáwé náà nàdó yíwé tó bá sí dẹ́físọ́ wà tọ́ kúrò kúnú dé tọ́ ònú ẹ̀ gbẹ yesogan goko na mi bo polon mi yesogan go alo na mi yesogan go alo na mi to ali ho le poji yesogan hun ho lodunu vo endo juwa wejo na zan e to ali ho loji sigba yewu le mayin me ko he mi bi o division me division wa to ero na yen ko yiwe do ba si division wa to poro kun de to onu ehi emoto onu e yen na yi
awuso iyawe na to le po file we jiwe awe file we jesu christi amoto unte gan hapola posoli podo omi de mi to hihi ada ido mi ule podo ye ule podo teine me ye koto dindi do ye eni ma yi jerusalem se ba ye ma tin to fi de mi hia e wolo na jua ukuro krisi to hodo na polu to fi le to afoye to foto nu kwa we 17 deset ero nye na wana we so gbeto le si ye ule ma nyo ene ero so ko si le si ye ule ma mo ene poro o me he de nye na do we ha to di fi ele beto ile mamo donado jerusalem tin do do te me ni vi jerusalem ni vi ye tin do nukun bi ana me jerusalem ni vi ye yi je je no ni vi e bo yin kan yin ran to yin ran kon kole na ite o to na ye yin ye yi je je no do gbo jo amo me ho e me ho e to le dale to gbo nu eye yin e ni podo ye ma mo dona o yiro ehede o pojiwa we do ara paul to fi sigba yi ya jije na tinu kunbi ana te podo bi blapo nu kunbi apo joga mo dona ro nye na so hore we so gbeto ile si podo ara du ku sile si diwiro nye do we ara na ero diwi ara we diwi do na do hunu ku ye na do le ye so zivu me do hi home puro so kuro satani to me do jiwe ya we de paul apostoli ero hi ya we yin me okuno ko se alo do jiwe hi ya we me lo de na iko si le de nye ko na e pi ngo na peter division devo joanu division devo Jacob nu iwa devo sigba hie weyin gbeto lo ojire imeto gbeto de na gba de na gbeji o ko si leto endo hie jai endo hie leko do godo endo hie jogbe me devo de ma tin de nu kun che ko tin to hie jidin bi bo aso do na do hunu kuna gbeto le gbogbo nu gbojo mi ojo awe ton dare poro na do leko na ye so kuro zebru ton me bi ohin ho me poro hie na do gba zege so vodo se se ton le nu iwa ojo wa mo ye ton le ton so gbeza ye ton le me ina o to gbe ton e ma tin to fi na we na hie mo nu mi mo lo to so hie ai me ma di ke na ye ule ni sunu do we bo ewa do din vi ro na ye u le ni ndo mo jo na nyan do ton bo so yi bo ogu yi gba he o me he ye hesun wi we le gbon yi se he tin to o yen me dari afo e to ko e weru po 19 e ne o to a horo agripa e yen ma so fe to li do onu mi mo ro to lo go gba nu mi mo olotan lo e ro nu mi mo olotan e ma yin ayi gba jisu nu mi mo amo sigba gbeto de le do paul le tin vi eye to afivi bo to afivi ma yi blo ma yi blo ye ma tin do sin lo popo to lo po ye ma tin do so hi aso olo ye ma tin do onu mi mo olotan a do na do pa ide we go to present to me endo hie yin sisin do popo olongo endo atin do so ya so lo amado na do di ke na gbeto de ma tin do osin do podo polo o so hia do polo na do so gaza a u vena me gbeto agbaza to o gbeto sinu lile o lile taka gbo me gbeto to poro nu eye hia to le po do fire pe pe do dogmo o lile we ma ye ton na do ziwe dodo na do doro na nu emi o le yin e te we yin e nu ayi gba ton we ye we yin e eno ye tin do so hia o lo ton din do nu kon bo tin do nu kon me de de jo lo poro tu gbigbo
o tu we so me to we lo mu leta tintan lo mu leta tintan fo e ton we ene ero nyen zon a ho tono hana grek ile poro hana akoma se gele hana nunyo ento poro hana unvi no le a fo e ton fo ton a fo e ton fo ton mo le ete to kuro che me nye ko we a wu na do do ye we ho wen da gbe ton hana mi o me he ti to lo mu le ga a fo e ton fo ton nu kuro po ton na we a wen da gbe kristo ma hu mi gba na o kuro ji we a we ton hana o wen le ga we na o me do kuro po he ise hana ju we poro hana greki ga mi wa hogo awe to me hogo awe to we no ai panigo poro dudu me ai ha me to dogbo to heye do tu do tongo amo pola aposori eyin o to de to to agun ele poji ledo efesunu poro to efesunu ga to echa poro ji we e kwe ko zan ndo ali ho hun kon ko ji to to ele me bo e so tin do o ai pa nu bo e tin do ni le e tin do ti to e to ni le do gbon dari e to e to de ho na ye e so du to ai ha e to me do gbon dari e to poro dudu me e to kre di o to e ye do tu do go de e wa je gbonu na do do bo so ma poye po poro na do so na gbedede ye e na wo ya ipa nu go poro dudu me ai ha me to na o to e do tu do e go to nu ato we mi na po tin ta de wi amo vivenu di do na do fo amo division lo nu ya mo na division lo ton jale awe to we we po mere kanu je so we gbele do so o ta chi de na to me aton to le la we nda gbe to gi ko me po na ji we we si ho na me na gbe to le po di ke mi ni le go do tin ta me ni vi vi venu di do na do fo amo de vision ni ya mo na lo to e do na mi to wa lo si we ta ko afo e ton konu kun ene di ke mi ni be so tete afo e ton konu kun ene ton ton ero na nyen ni do fo poro na nyen ni do fo de vizo e yen ko mo yi so okuru na jesu kristi na do de kunu poro na do la na do gokan na poro na do pon poro na do la won da gbe jomiyan jiwe awe ton amo eyin vivenu na na do din do nu ko na eni do fo de vision de ye ko se ne lo ye do na mi to timothy awe to ta ene afo e to chiawe timothy awe to ta ene afo e to chiawe ero nyen ko wa fun dagbe lo nyen ko he ali che je podo nyen ko so yin yi se lo bo mi so do pe na je oku ye oku ewo ma yin dide se ewo ma so yin dide ai ha e to se e ma so yin li le ko na e din do nu ko to o fi venu dido e to bo jo na do fo de vision e to mo wa e din do nu kon ka ka e do he je podo afo e oko ewe awe o timothy awe to ta ene to ero okuru na na gunle mi so azon yan kan le po me amo jiwe ko se azon lo na mi e ko so o de mi na azon lo e ma ko so won ji o e ton go mo we e ma so won ji amo de vision wa to ton de ko de lo le e na wola mi na e te to na e ma ko yi azon lo so wa si je na do se na me de vode dan dan we yin do e na wola mi na do wa azon lo e na we yi se to poro e na we so he wa bi ofunu gbono yin e to
me ero kuno na wole mi so azon yina kan le po me ina so yi mi wala kaka ja hodu eton ton ton me me eton gigo yi kaka doi doi gono le ni na ni se nwa we to to file nwa we to we ndo o wi we po do me de kanu je son we gble do son me o to ta si de na o hojo we to amo pala posi e ma ci ta de na o hojo we to na gbe to le e de ta na o ho lo e he adagbo na o hojo we to e do e clearly de je ni do e do ma ti obu podo onukun me gbe to e tin to ho lo se le poro ma ti nukun dagbe to nugbode me ama to mende ama to dagbe wa na mende welu ama na owe we ho wen dagbe le ton blebu bi anyo gbe to le ye to onukun dagbe na dokun no le na ye ma ndo e ma jo na do do na ye le ran wa ro na do ja ho do lo ton me eyi ro mi ma jo na do na ye nu e na he bu wa ho me na ye levojo e ma ro hebu wa na mede pepe poro yi se to krisi me e ma ro dobu ho me na mede pepe do na gbe to le dogbon krisi dali dogbon nu e krisi ko wa ton dali na so gan do so a ho na fli go mi to e na ma do na he obu wa na gbe san de pepe de gbe to de chi o mo bde e ma mo do na ye to no chi o ta de na ho ju e we ton be do e me da ho da ho ya kwe no he le de to mi mere mi ma do na do nde na ye na we jesu do na dokun no ene do do atindo o fo atindo fo do akwe ton akwe to we yin o fo do de se ate yibo isanu e atindo le bo ma e na wa mo lo le e ma so ko ko wa mo e ne ma ko pe amo bo ale ko wa bo a ho do mi e lo je me de kan so fo do isin se ton me jesu ma do e akwe no e yin yen na nukun dagbe ma do do nu gbo na kunu ma do na we a ma to dagbe wa na gbe to de enu agbo agba na do do nu gbo lo ne martin nukun dagbe martin mi ma do na do ko la ho nu gbo je we to e na we so bo paul apostle do do do yen we so hun gbe to le po ton me wa lo tako afoton ko atonto wa lo tako afoton ko atonto e lo de vi e mi do aye go nyanyo endo mi o me po me me nyan ko to din dagbon do to ya we ho a ho du lo ton do te ma so to nu ku me che na mo ba ma so to nu ku me che na mo ba na e to u to nyanyo endo mi o le mara do mo mi u to nyan na do nu gbo le po de e ko do hi a mi nu e ajuro na do ize we je o lo ndo na do do e na we e ma ndo ho ta ka glo meta abiro kan chichan abiro paul apostle e ma to ke kan bi o do me de ni to afivi e to di do na ye do yi nu e yen ko na mi to fi fe nu di do che le po me na e ta to mi o le ma na do mo nu ku me che gba na nu de pepe de ajuro na do yun e de vi e yen ko do e na we e na o to de vi e ye ma na gba gba o lo ton afoton ko aton nu kunu po to 26 26 e na o to yen yo mi na do de kunu to e gbe do yen we son ohun gbe to le po ton me afoton ko aton nu ko we 27 27 e ro na yen ma gbo a wo po na do la le le jiwe e we ton ran mi nile jọ to ran mi Ezekiel ta to afọ eto fọtonu kun awe Ezekiel si owe ta to afọ eto fọtonu kun awe o vi gbe toto nye ku hewezu o hi hoto e o vi gbe toto a committee de ma ku hewe hi hoto amo na do yin nu gbo no na me ko he we yin hi ho to ni bi o ya we no ya we no da ho puro nu kon to se se to le to ayi gba lo ji ma ko he we yin hi ho to de
nugbo no yin na me lo e ko dewe na do nu hoto me hunu hoto e lo sinse o be pliton de ma ko hewe yin o hi hoto yin nugbo no ala me lo e ko hewe zunu hoto hi hoto ni bi be aye me ne le tin to gun le me boye de e credit le gbo to ya we hodo to evangelic boye to pinpon hala a boy to leji ite we mehin le podo na we me e le dogbon daliche podo ite we nu e ogbe pinpin ni le dogbon dali ite we to kla to pin le popo gunu boya bo kan kan mi ogbe pin lo ya to o pin ogbegbe lo na be hi na na gbondo na komiti le to asan porogbe we na ara pon hala me ko dewe lo ero fi gbe tatan nye ko yiwe do ba si hi hoto to o ho o ara o pe Israel to e ma to gbore ra kota Israel to blebu ero to se o ho to ni che me bo so na nu ko na me ye so de afo e to ko we awe tin disuit we nu na yen do la me yin ka do hie na ku nu gbo nu gbo bo hie mana nu kona me ewo gba bo ma so do ho na do konu na me yina ka so ali ho yina ka eto me na do gwele o gbe eto o me yina ka do pola na ku to yina wa eto me sigba ohun eto we nyana kambio to alo to ime ena wa inu e paul apostle to dido we do na jiwe ko na we ohun e ye we ho le vo jo poro yi se to christmas na do do na nyana do no le do endo ye ma le vo jo ye na so do do mo kede na obuto na ye to le lendo mo ato nukun dagbe din to hoto to elede ato nukun dagbe din to gbe to elede a ma so gando na ye a yen ma so ganje na do no te to nukon na hoto tele o gbe tele na do do na na do do na do na do do na ye do o yen na do na de ina se se do lo zo ma do poro me yen ma so gando na me yen yi won na do nugbo nugbo bo yen ma so juro do yen juro tin do nukun dagbe yen juro na mo bo yen ma do na do do na be gbe to mo nko to do gbon we di dade na wa to ndale yen ma nukun dagbe de na ye mo we yen su ma so to nukun dagbe de na ye o de we na ite to hun ye to na tin kan be so asi to we to afo e to ko e we ro po to 1919 a davo e ye ko una me yina kan lo bo e wo ma leso yina kan e to me ka vi so ali ho yina kan e to me gba e wo na ku to yina wa e to me sigba ye ko wele ali do to e na wa nu e paul apostle to di do we nu do e to yen we so ohun mi me pe to le po to me e ma to na ipe pe to we gbele do de po so gbe to de pe pe si din don me ko lo gbe to de pe pe si din don gbe to de go don bo bi o we di da ma do po do to me afo e to ko ve e ro po do we nu e na o me do do no de lo so le so do do e to me bo so wa o nyina wa bo yen so yi o zanu agbalide ton nu kon na e wo na ku e ro do do no me ko ize de jona gbe za wa lo we ton bo e so no te do do me de ton bo e ko so yin na do gwa lo na me de vule na do leko do do me da yi bo ti fi arun e ko leko so ali ho dodo eto loje bo ye so nyo e do ye ma to
nugbo lodo iro han ton chiwe gbe chiwe bo yen ma so nyo le so gano te bo do na han ton chine na do do na o gbe chine na do do na awe to che do ye ko le ko mo e ma ho ya li ho lo de yen ko nyo we de a ko le ko so do do lo me mo ba ko le ko do o ma wa do do me nyo Nwe me nye nyowe do to kwe susu wa ime. Ye ma so gando mo. Nyowe. Ado na ye bo be ato budo. Ato budi na ye we. Abido ado di do. Njyo na wadagbe na me me sunu che. Nye ma do na. He ho me gbele. Nye ma jo na he hoton che bu. A na he alin do dewe ton bu. Endo ye nyi wana nuchi wa onyi. Endo a yin wana hu ganu bolo. E wado na ye mako na unu kona me uto. E wana kuto nyirando eto me. Bolo do eto he e wako wada ye. Uwe nye mana sofle shi ba. O nye we o hun eto. A gojo I goto to. Amo hun eto do me po to te to ali ho nyana ka eto e do hun eto we nyana kan bi oso alo to e me a fo eto ko e lan do po to adavu e hi a ko hun o me do do no lo bo do do no lo wa nyana do blo bo e wo ma so wa nyana do gba e wo nanu gbenu gbonu gbo Na ewo ko yi nuko na mewutu ye ko so gwele alin don to we mina wa nu atonto nu atonto lila gigo oho na mejuwe we to le po na gbe to le po o wa lo taku afo e to ko atonu kwa we Ero na nyama gboa upo. Na do la halami. Na do la lile juwe weto le halami. Ero. Nye. Ma kumano yu wache. Nye ma kubeno yu wache. Nu. Hejro. Nu enu jijro ehe njero na yu. Nye ma to te indo lile gbeto de to he. Nye ma dro gado merigo. Nye ma jona blea una gbeto de. Endo ye yin ta sien to bo yin gbeto he ye ma so gan pon jiwo ma jiro na zan gbeto de ye ma so gan do hona ye ma so jiro e ma jiro ro mere ni do hone sunu abi yonu e to ari ho e ma jiro ji bo mi so nyo e do endo ado hone yonu abi sunu e na gbe ho me endo e na gbe ho me jawe de ke ni gbe ho me Ena wa indo yaro ejro alodo mego leko wa bro endo ye ule yin gbeto e majro de ni pon ye ni gokan na ye ma so gan ye ma so gan yin zinzan to alo kuno to me edo lila gigo hona me jo to le ble bu na gbeto le po efe sunu taton afo eton chi aton edo hala nye Ero, na nye he we, ba u, godo tato me wewele, po mewe ye yo, jomi yo he na, na nye ni do ya we ho, nye ni do ya we ho, di mamon do na a do kon susu kresi to, ton hala kosi le, ene wa inu e ju e de na, nu e so zeba lo me na pola po soli, bo wede le nu apostle de po le peter le john le ye ma tin do o wa lenu yoyo si o so hi aporo adokun ahodu loto de wede lenu ye le no pa chado paul dodo mo nu e no do le poro e ne ma tre so do nde na paul united to enyo endo e ne wa ho na me joa we to de e mo iso okuru no si Eso do na do e hala gbeto le po afo eton chien ne na do poro na do he gbeto le po mo
etawa oko do ponu dabara ton lo jo ba jo che dido yo ko ho lo pro be be oho lo ton de ko yo we wala to jiwe we me de ko danu le po pro to tin fi to Jesu Christ me pro nu

ti eta we Paul Ojuro na do mo to gbe to re akwewe a lala abinu zinzan e ma so yin fi venu to yin eleme po do eta we nu tin do de pepe sika po fataka po sika po e ma yin fi venu e ma jiro nu enele po do e ma jiro na do do hona mende do na yeni so gande so o gan home e so gan jihan to gan pa me boro o han jiji pipa ton poro o de to wan do ti o gan home ton le bo o han gan home ton le hun o fleche le po hun o de te di e poro o pipa te di e de gbe ton de ma so gan wa ne e ne uto a kwenu e na e ma e te wa e jiro son gbe ton de si na do hen home hun gbe ton de lala nu e jiro le po wendo na do hen home hun ji kwe ya kwe po do de ko so te wa lo mi ton le pon ho gwa ton to ho gwa ton to di fi ho ko na me ja go do a pa nyra ka he ti na o o o kola o kola lo ato mi na pon ti ta yin se no le bo so polo ye awe to ho avunja godo o kanyan kan ene to efesu atoto fifo dindonu kon bo so do gbon o yewe ho lila dali tetan di wi wa indo na ndoyi ise no le do gbon o se do teye tonton dali ene wa indo to wa lo le ta ko wa lo ta ko afoyeto pa iwe awe ero mi pa mi de go ara mi de poro ara apo eji we awe yi do yi mi ba sinu go ponto eto na do yi ajun jo gbeno ton na do yi agun jo gbeno ton na do yi agun jo gbeno ton e ko yi o hun e ton do ho be a ko pa inde go to fi le ye do abujo gbeno ton e wa do e wo juwewe he ko yi o hun e ton do ho to di do to gbon jesu dale jesu christ wa juwewe jesu christ wa juwewe agunjo gbeno ton he eyi o jiwe ewe eyi o hun e ton do ho jesu christ to gbon hun e de ton dale jiwe jesu yin jiwe ewe do yin agun lo po o jiwe ewe ton dale jeremiah taton jeremiah taton fo e ton fo ton e ro yen na so na mi le gbo to e ma le gbo to do po amo le gbo to to agun agbegbe ne ton ji poro to alenu ene ton ji poro to gbe ta ene ji poro o akota ene ji poro to fi le po ero yen na so na mi le gbo to kede aya ti de na yin mi to po mo yan e po dale poro un tuntun po poro na do yin agun jo gbeno ton to yan e po un tuntun po dale ta konu kwanton jeremiah ta konu kwanton afo eto ene ta konu kwanton afo eto edo yen na so yi le gbo to de yen na so ze le gbo to de lado mi de na so yi ye poro pore na ye so yi ye dagbere agbelo ye mana so ti de boba abiro na do tin ba fo si sare ba abido na do gbo agba nu de pepe to wa okuru na do ye mana oho okuru na to de yi do to yin yin we lo e na de nu le po na we bo na na we nu le po to jesu in ko me nu awe to avun hi ho ho avun do o kanle efesunu to ene o kanle efesunu to ene eyin na do pon lo bo to de we hia azo wa to